0: tú na sóáide sá músic nééispeil de bodíos sannacadéis sé a dalfa ó i bríos radí de. Dargé míle chlásí dá í didam líd i didam líd í ún basisiúsbú sin se lígu saiút.
1: Gungi
0: bija akardiona,
1: Viktors
0: no Degunieki! Bija kod mašīnas, vienīgais Latvijā kod zinātājs, jā, lūdzu, aplauds! Jāni! Svaidu,